なた、タバコ吸うんでしょ？男って必ずタバコ吸うんだもの。おかしいわね。どうしてかしら？マッチは？ここにあるわよ。あら、このホテルルート69。69